0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, nu-mi e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: De ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta.

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Fermierii din toate sectoarele vin astăzi în capitală. Protestul începe la ora 10 în Piața Victoriei și nu a fost autorizat. Ar putea fi prezenți 200.000 de oameni. Lista de revendicări este lungă. Spre exemplu, crescătorii de oi sunt nemulțumiți de blocarea exporturilor din cauza focarelor de pestă și variolă. 95% din șantierele de termoficare din capitală sunt gata. Aproape 440 de blocuri vor avea căldură până la iarnă, promite municipalitatea. Până la finele anului, 76 de kilometri de conducte noi vor fi gata. Ultimele lucrări complexe se închid în zonele Iuliu Maniu și Lacul Tei. Peste 5500 de metri de fisuri astupate în beton la pasajul Basarab din capitală. Podul a fost reabilitat în vară, la 15 ani de la inaugurare. Primăria capitalei anunță și reabilitarea a aproximativ 2 km de trotoare și borduri, iar șina de tramvai a fost curățată. Au fost refăcuți și pereții degradați, au fost montate armături noi și au fost recondiționați parapeții. Circulația pentru mașini și tramvai a fost reluată odată cu începerea școlilor, însă lucrările vor continua până la finele anului. Vor mai fi impuse restricții temporare pe distanțe scurte. Investiția totală se ridică la aproape 250 de milioane de euro. Carburanții continuă să se scumpească de la o zi la alta. Benzina este foarte aproape de pragul de 10 lei pe litru. Stațiile din capitală vindeau ieri sortimentul standard cu 9 lei și 98 de bani și motorina se apropie de pragul de 11 lei. Costa ieri în București 10 lei și 72 de bani potrivit datelor Peco Online. Atât flancul estic al Uniunii Europene cât și zona arctică sunt amenințate de aceeași entitate. Președintele Nicu Șordan a declarat la summitul european dedicat regiunii arctice din Finlanda că țările trebuie să fie pregătite pentru descurajarea acțiunilor Rusiei.
1: Suntem interesați să fim aici pentru că suntem o țară importantă pe flancul estic și avem aceeași amenințare atât pe flancul estic cât și în zona arctică. Desigur, în spatele acestei amenințări se află Rusia. E vorba despre drone, atacuri asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice și sabotaje. Întrucât avem amenințări similare, trebuie să avem modalități similare de descurajare și de pregătire în fața acestora.
0: Nicu Șordan. Primăria sectorului 6 vrea să organizeze o campanie de screening și conștientizare a cancerului de sân. Proiectul de hotărâre trebuie votat de consilierii locali în ședința de joi. Dacă va fi adoptat, se va desfășura toată luna octombrie, potrivit buletinului de București. Beneficiare vor fi femei cu domiciliul sau reședința în sectorul 6, iar prioritate vor avea cele vulnerabile. Și meteo de la Morcast continuă să se încălzească astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade la amiază în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: mijloc de septembrie, am vești bune de la vreme. Până una alta o să povestim un pic și despre ce se întâmplă când ne murdărim, de ce avem nevoie de măcar 20 de secunde de contact direct cu natura, cu pământul, cu mușchii, cu frunzele. Ce au descoperit cercetătorii din Finlanda, vă spun îndată. Și mai am un studiu care zice că efectele expunerii la lumină în timpul somnului pot fi nebănuite. Întunericul pare că e vital pentru sănătatea inimii. Și studiul ăsta, îndată pe larg, aici în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Your day starts here with Magic Morning on Magic FM.

v-ați trezit voi, bună dimineața, eu m-am trezit tare bine dispusă. Poate și pentru că am dormit în întuneric. Poluarea luminoasă în timpul somnului nocturn, chiar și atunci când e vorba doar de lumina lunii sau despre lumina care pătrunde printr-o ușă întredeschisă, poate afecta sănătatea inimii, zice un studiu din European Heart Journal. Expunerea la niveluri mai ridicate decât necesare de lumină în timpul nopții este asociată cu remodelarea cardiacă, zice coordonatorul cercetării de la Universitatea Tulane din New Orleans. E vorba despre modificarea structurii și a funcției inimii, un fenomen pe care îl observăm de obicei ca răspuns la stresul cronic sau la leziuni ale inimii. Este modul în care organismul uman se adaptează la stres. În cele din urmă, procesul slăbește inima și poate duce la insuficiență cardiacă. Prin urmare, nu mențineți dormitoarele în lumină, adică faceți cât mai întuneric posibil. Ar trebui luată în considerare de medici factorii de decizie drept una din potențialele strategii de prevenire a bolilor de inimă. E tot timpul prea multă lumină și pe stradă și în case. Poluarea asta luminoasă în timpul somnului nocturn, chiar și când e vorba de lumină mică, precum cea a lunii, sau lumina care pătrunde printr-o fereastră întredeschisă, pot afecta pe termen lung sănătatea inimii. Mai vorbim despre subiect. Ne trezim într-o dimineață care sper din suflet că aduce și lumină și căldură. Imediat avem oameni, muzici, întâmplări.

Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la MasterChef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, Muzici, Întâmplări.
1: Bună dimineața! Trecem ca de obicei în revistă la ora asta cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor. În 15 septembrie, în întreaga lume, se celebrează Ziua Internațională a Democrației. Este despre anul 2010, când decizia a fost luată de Adunarea Generală a ONU. Atunci s-au invitat statele membre și guvernele regionale să sărbătorească Ziua Internațională a Democrației. Alte lucruri interesante. 15 septembrie 1616. Se deschidea prima școală publică non-aristocratică din Europa, la Frascati, în Italia. La Liverpool era inaugurată o linie de cale ferată, despre care se crede că e prima din lume. În 1830, pe 15 septembrie, linia ferată Liverpool-Manchester era dată în folosință. Iar în România, pe 15 septembrie 1864, se introducea sistemul de măsuri și greutăți metrice, care urma să fie aplicat din anul imediat următor. În 1895 apărea la București revista lunară Gazeta Matematică, pe 15 septembrie. 10 ingineri români fondau această publicație, care a existat multă vreme. În 1988, 15 septembrie, Mark Knopfler anunța că pentru o perioadă cel puțin nu va mai cânta cu Dire Straits. Îi ascultăm împreună aici, în Magic Morning, pe Dire Straits. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

neapărat rău să ne și murdărim din când în când, cu pământ, cu plante, cu mușchi. Acest gest poate avea efecte benefice asupra organismului. Cercetări recente de la Universitatea din Finlanda sugerează că apropierea de natură poate contribui la diversificarea microorganismelor de pe piele și influențează modul în care reacționează sistemul imunitar. Pielea nu e doar o barieră care ne protejează de mediul exterior. Pe suprafața ei trăiește o comunitate de microorganisme. Diversitatea acestei comunități poate avea un rol extraordinar în menținerea sănătății. Trebuie să știm că avem nevoie de măcar 20 de secunde de contact direct cu sol, turbă, mușchi, frunze. Aici sunt foarte multe, foarte multe microorganisme. Copiii din Finlanda se joacă în pământ, printre plante. Dar nu contează că pământul e umed sau că sunt așchii de lemn. Cercetătorii au urmărit mai mult de 3 ani în ce fel acest stil de viață influențează microbiomul și sistemul imunitar. Nu înseamnă neapărat că natura ne poate feri de alergii, dar expunerea treptată pe pielea sănătoasă e cumva o chestiune care poate ajuta imunitatea. Boala nu este un dictator, pielea sănătoasă e o democrație. Practic, aceste microorganisme au nevoie să fie acolo amestecați cu agenții patogeni. În lupta asta este despre biodiversitate, imunitate și bine pe termen lung. Pe mine mă preocupă tot ce înseamnă bine și bun. Mă aștept în Magic Morning și cu alte informații. Bună dimineața! Let's go back.

0: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. 3 tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Let's go back in time.

dimineață frumoasă, baby, can I hold you tonight? Hai să te mai strâng un pic în brațe, după care plec în traficul ăsta teribil. Nu e doar în București, e peste tot trafic agitat, intens. Imediat vă povestesc despre aeroportul din Nashville, care are un nume nou. Abia aștept să vă spun cum se va numi. Sunt două seriale care au... sunt în acest moment, domină cumva nominalizările la premiile Emmy. The Pitt și Hacks. Pe amândouă poți să le vezi și la noi. Pe unul l-am început deja. Și în clasamentul WTA, Sorona Cârste pe locul 15, cea mai bună clasare a carierei ei. Rybakina e noul lider mondial. După, știți, finala de la US Open, Rybakina este locul întâi. Foarte frumos. Ne bucurăm pentru Sorona Cârstea. Avem și un violonist de 11 ani care a câștigat concursul internațional George Enescu. 11 ani! Atenție! Este din America. Cum a ajuns să câștige așa un concurs de prestigiu? Vă povestesc îndată despre copilul minune. Vorbim și despre vreme. Astăzi pare că e mai bine un pic, 9-10, poate 11 grade. E o dimineață perfectă. Mijloc de septembrie. Vă aștept aici, uite, am pregătit un cântec. Mie mi-aduce aminte de copilărie. Întotdeauna când ascult Modern Talking, mă întorc acolo, în drumul taberei. Toată lumea asculta la radiouri atunci, sau mă rog, pe casete copiate și răscopiate, piesa asta și altele. Geronimo's Cadillac. Imediat știi din Magic Morning. Hai să ne trezim și astăzi împreună.

0: este ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Prețul barilului de țiței a ajuns la $108 și tarifele ar putea crește în continuare din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, într-o intervenție pentru Digi24.
2: Depinde foarte mult de cum vor evolua activitățile din acea zonă. Probabilitatea cea mai mare este să ne găsim în următoarele în acest interval 100-720 de barili pe dolar, ceea ce pentru România înseamnă, din păcate, cel mai probabil un salt față de prețul de 10 lei pe care l-avem la benzină ca și preț de referință în perioada imediat următoare.
1: Dumitru Chisăliță. România se îndreaptă rapid spre alegeri anticipate dacă negocierile pentru un nou guvern eșuează din nou, avertizează Kelemen Hunor. Liderul UDMR este de părere că singura soluție pentru deblocarea actualei crize politice este un compromis solid între PNL și PSD.
3: Dacă PSD-ul nu votează un guvern din care PSD-ul nu face parte, asta înseamnă că nu există o majoritate. Dacă PNL-ul nu votează altceva decât, nu știu ce, guvern de tehnocrați, atunci nu avem majoritate. Dacă mai pică un guvern, atunci sigur că ne-am îndreptat spre alegeri anticipate. Trebuie luată în calcul foarte, foarte serios și această variantă a alegerilor anticipate.
1: Președintele Nicușor Dan ar putea face o nominalizare de prim-ministru până la finalul acestei săptămâni, când va pleca în Statele Unite la adunarea generală a ONU. Primele spații de servicii pe autostrada Transilvania se deschid la St. Paul, în apropiere de Târgu Mureș. Anul acesta vor fi gata și cele de la Turda și va începe șantierul la Bihari, anunță autoritățile. Punctele includ stații de alimentare, inclusiv pentru mașinile electrice, parcări și zone de luat masa. Astfel de stații vor fi disponibile în viitor, între altele și pe autostrăzile A0 și A7. Comisia Europeană aprobă un ajutor de stat de 52 de milioane de euro pentru crescătorii români de vaci. Aceștia sunt grav afectați de creșterea prețurilor la combustibili. Schema va fi aplicată până la 31 decembrie anul acesta. Judecătoare din Galați exclusă din magistratură. Decizia a fost luată ieri de Înalta Curte de Casație și Justiție. Daniela Stoica este acuzată că a amânat în mod repetat și fără motiv pronunțarea în 387 de dosare civile. Unele cauze au fost amânate mai bine de un an. Înscrierile pentru concursul de directori în școli durează până la 2 octombrie. Sunt aproape 8.000 de asemenea posturi în învățământul preuniversitar. La concurs pot participa cadre didactice titulare cu o vechime în învățământ de cel puțin 5 ani. În 13 octombrie va avea loc prima probă, evaluarea competențelor. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea continuă să se încălzească. Astăzi, maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade maxima în București. Cerul va fi variabil în aproape toată țara și doar în zonele montane, prin centru și est, sunt așteptate ploi slabe. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Bună dimineața! I've had the time of my life! Ce cântec! Pentru că e despre Dirty Dancing, despre oameni frumoși care, evident, dansează și se simt bine împreună. Trebuie să știți că e mare scandal în sport. A apărut femeia perfectă, dar, din păcate, e nud. Una din cele mai frumoase femei de pe planetă, Sydney Sweeney, 28 de ani, a apărut pe o aplicație americană de pariuri sportive, mai mult goală decât îmbrăcată, pentru a prezenta fiecare sport. Evident, scopul este să-ți dai jos aplicația și să participi, să pariezi. Dar au sărit toți sportivii și cele mai vehemente au fost doamnele. Evident, nu pot descrie cât de furioasă sunt când văd asta. Vedeta serialelor White Lotus sau Euphoria apare goală sau puțin îmbrăcată, păstrând doar accesorii, mingi, coșuri de basket, palete și așa mai departe. Este despre sexualizarea sportului, care nu e deloc pe placul sportivilor. Și utilizatorii de internet s-au supărat. Da, trebuie să citiți când aveți timp. Mie mi s-a părut că e o femeie foarte frumoasă, folosită cum au fost multe altele, în scopuri publicitare și atât. Dacă vezi lucrurile din punctul de vedere al sportivilor, atunci s-ar putea să te enerveze îngrozitor. Citiți când aveți timp. 7:07. Aeroportul din Nashville va fi numit, începând de săptămâna asta, aeroportul Dolly Parton. Inutil să vă spun de ce. Can't Stop Loving You. Ce piesă, ce dimineață. Phil Collins.

zgântărește ghiozdanul elevilor. Există o regulă pe care trebuie să o știe orice părinte. Ghiozdanul prea greu poate a venit la pachet cu dureri, cu rigiditate la nivelul gâtului, dureri de umeri, de spate. De aceea, mulți părinți se întreabă cât ar trebui să cântărească, de fapt, conținutul unui ghiozdan. E bine, regula este următoarea. Atenție! Mă rog, înțeleg că e o normă de igienă aprobată prin ordin al Ministrului Sănătății. Greutatea ghiozdanului, indiferent de ciclu de învățământ, nu trebuie să depășească 10% din greutatea copilului. Așadar, dacă aveți un copil de 30 de kilograme, ghiozdanul n-ar trebui să depășească 3 kilograme. Pentru unul de 40, limita e 4 kilograme. Sunt copii care cară și 8-9 kilograme. Normele prevăd și elevii din ciclul primar și gimnazial, ei trebuie să folosească partea din spate cu partea posterioară întărită, cumva pentru a proteja spatele copilului. Așadar, alegeți ghiozdane late cu bretele căptușite. Trebuie purtat ghiozdanul pe ambii umeri, nu pe unul, așa cum poartă mulți dintre ei. Strângeți bretelele astfel încât ghiozdanul să stea aproape la 5 cm deasupra taliei. Citiți aceste sfaturi, nu sale mele. Sign Your Name, Cross My Heart, super cântec de la Terence Trent D'Arby, imediat inegalabili. Ca de obicei, vă propun să descoperiți personalitatea din spatele poveștii și să câștigați un super pachet de cărți. Vă aștept! Beautiful morning. Magic.

0: prezintă Promohit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune.
0: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Ai 25% reducere la vopselele de păr selectate Vela Coleston până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
9: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy.

este vocea preferată a lui Mike Oldfield. De altfel și-a început cariera cu el, cântând Family Man, Moonlight Shadow și Tour France. A avut și un album solo pe care nu l-a compus Oldfield, dar femeia asta inegalabilă, despre care vă spuneam că împlinește fix astăzi 70 de ani, compune și ea și este mai presus de toate cântăreață. A fost vecina lui Oldfield și a cântat toate piesele cu voce de pe albumele lui Tubular Bells 1 și 2. În 1992 a lansat albumul Echoes și single-ul Every Time We Touch, cu

0: ani împlinește fix astăzi. A fost la Sala Palatului la un show cu muzică pop clasică, dacă pot să-i spun așa. Anul ăsta am stat de povești împreună cu muzicienii ei. Este absolut adorabilă. Se comportă ca o femeie tânără, dar arată ca o bunicuță, pentru că are 70. Cine e inegalabila? Vă aștept în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Sorin din București.
0: Ce faceți, Sorin?
1: În drum spre serviciu.
0: Aha. Bucureștiul cum e la ora asta?
1: Aglomerat.
0: Cum îl știm? Am înțeles. Deja da. E un fel de pleonasm. Bucureștiul e aglomerat, e pleonasm. E normal așa.
1: Da,
0: anormal e să fie gol. Da. Vă ascult. Cine e inegalabila?
1: Maggie Reilly.
0: Maggie Reilly, felicitări! Ați fost la Sala Palatului?
1: Nu.
0: Nu nimic, poate data viitoare când se întoarce Maggie Reilly, vocea preferată a lui Oldfield. 70 de ani astăzi. Dacă e și ziua voastră la...

0: Lecție 6. Dezamorsăm conflicte. Lăsăm să iasă la suprafață armonie. Hai că vorbim despre horoscop imediat. 15 septembrie. Noi sortimente care apar tot mai des pe rafturile magazinelor. Din ce în ce mai mulți oameni recredibilizează sau, mă rog, se gândesc serios de ce oare ar trebui să mănânce mai multă proteină. Sunt de acord aici. Mâncăm prea puțină proteină și mai grav este că mâncăm și prea puține fibre. Cineva scria zilele trecute că 98% dintre britanici, nu mănâncă suficientă fibră. Și da, există foarte multe discuții pe site-uri despre ce schimbare simplă, de exemplu, în prima parte a zilei, la micul dejun, ar putea să te ajute să crești aportul de fibre. Multă vreme s-a crezut despre fibre că sunt mai degrabă niște componente, niște substanțe fără gust și neimportante. Abia pe la 50 de ani ne dăm seama că fibrele alimentare s-au confruntat cu o problemă de imagine. Adică sunt prea des asociate exclusiv cu digestia, lipsite de gust. În realitate, ele au un rol foarte important în alimentația echilibrată, mai ales în perioada de mijloc a vieții. Micul dejun e o ocazie simplă să crești aportul de fibre. Și fibre înseamnă cereale integrale, terciul de ovăz, pâine integrală, iaurt cu semințe, fructe proaspete. Atenție, sunt foarte multe fructe și legume care nu sunt fibră, adică nu conțin fibră. În cadrul acestui sondaj, vă spuneam mai devreme, deși peste 50% dintre britanici știu ce înseamnă, nu mănâncă aproape deloc fibre zilnic. Și mai e ceva foarte interesant, NHS spune că n-ar trebui puse fibrele într-o singură masă, ci adăugate treptat la fiecare masă a zilei. Da, mai vorbim. Astăzi am o super invitată după ora 8 la rubrica Medici Buni. O să vorbim despre microbiom, o să vorbim despre creierul din intestin. Bună dimineața din Magic Morning, vă aștept cu horoscopul imediat.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 4

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivor Energy.
1: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact, mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: să trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
3: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața, vă spuneam și mai devreme, e o zi cu bilanțuri, revizuiri, încheiem socoteli mai vechi, găsim pârghii să le folosim în proiecte noi, vibrația zilei 6. Să iasă la iveală armonia, să dezamorsăm conflicte. Fecioară, o reușită. Astăzi luați startul într-o nouă aventură, poate fi profesională, pe cont propriu, aveți curaj și soluții. O să fiți bine plătiți. Vin de undeva niște bani. Poate partenerul de cuplu câștigă mai bine în perioada asta. Balanță. Se poate să vă dați întâlnire cu niște oameni, puneți la punct un eveniment. Va fi muncă de echipă cu efort și satisfacții. Lume multă cu care vă intersectați pe la evenimente, prin oraș. Unii vor fi cei cu care veți păstra legătura ca să lucrați ceva. Scorpion, se conturează o postură avantajoasă la voi, la serviciu. E de profitat. Poate va trebui să dați un concurs, nu neapărat, oți fi deja primii pe lista de promovare. Veți da zor să puneți casa la punct, poate ați angajat o firmă pentru niște lucrări. Cumpărați materiale, să fie totul ca la carte. Săgetător, noutăți care vă schimbă viața în bine, găsiți ceva suplimentar de lucru sau niște bani și niște avantaje. Poate vă cheamă cineva într-un weekend, în străinătate. Luați câteva zile și mergeți în vizită dacă vă face plăcere. Capricorn, vă asociați cu niște oameni buni profesioniști să câștigați bani în plus de pe urma unor proiecte. E cineva care nu e bine fără voi. A încercat și el tot felul de soluții. Rămâne să spuneți ce credeți voi. Dacă aveți un răspuns, dacă nu, asta e, vărsător. Bifați ceva reușite, vă angajați într-o activitate care vă pune în evidență calități noi. Nici voi nu știați că le aveți. Vă cheamă prietenii pe la evenimente, mergeți să cultivați relații. Aveți nevoie de să fiți profulțați pe scena socială. Pești, poate vă faceți curaj să stați de vorbă cu șefii. Vi se mărește salariul, mai luați ceva pe aici, pe acolo, în plus. Poate intră în cont niște sume pe care le tot așteptați. Pot fi de la o vânzare-cumpărare sau de la școală sau poate reparații, ceva, cine știe. Berbec, vi se lansează invitația la o formă de colaborare care pare să vă fie la îndemână. E ceva la care chiar vă gândiți de multă vreme, poate se materializează. E posibil să încasați un rest de bani de pe undeva, niște restanțe, vedeți, cu proiectele noi. Taur, ne scoate cineva la o cafea. O să luați în discuție un posibil parteneriat care va asigura un venit consistent. Nu mai să fiți de acord cu angajatorul. E cineva care se cam insinuează viața voastră. Dacă simțiți compatibilitate, hai vedeți ce se întâmplă. Luați decizii înțelepte. Gemeni, noutăți pe la serviciu. Pare să fie o perioadă mai lejeră, în care faceți lucruri plăcute, ușor de realizat, cu ajutorul oamenilor. E posibil să vi se plătească niște ore suplimentare. Aveți pentru ieșirile din timpul liber să vă destindeți. Rac, inițiativele vă reușesc astăzi. Nu ezitați să ieșiți la rampă cu ceva nou. Vin și niște bani curând. Totul e să îndrăzniți. Dacă ați pus ochii pe niște obiecte de uz casnic, vă scotociți de bani să le luați. O să creați confort acasă. Și Leu, întrevedere cu un agent imobiliar, să cereți un apartament în care vă mutați, fie și cu chirie. E posibil să se găsească cineva să-l cumpere pe cel vechi. Dacă intenționați să faceți pași importanți, să vă așezați la casa voastră, aveți grijă ce alegeți și mai ales cum. Vă doresc tuturor o zi absolut perfectă, indiferent de zodie. De pe știrile ProTV. De acolo a fost horoscopul. Somebody that I used to know.

0: Magic Morning on Magic FM.
1: Început o zi perfectă, cel puțin asta sper. E puțin trecut de ora 8, avem știri în Magic Morning. Cristin vi le aduce pe cele mai importante.
2: Bună dimineața! Nicu Șordan anunță oficial că va desemna un nou prim-ministru săptămâna aceasta. Președintele a declarat ieri, într-un interviu la Euronews, că nu exclude nicio variantă. Sunt luate în considerare și propunerile din vară. Sorin Grindeanu, susținut de PSD, sau Siegfried Mureșan, sprijinit de PNL, USR și UDMR.
3: Sincer, aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici și dacă este vorba de o majoritate fragilă, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării.
2: Indiferent de numele viitorului premier desemnat, el va avea nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit. Partidele au vehiculat în ultimele zile și ideea alegerilor anticipate. Procedurile sunt greoaie, iar în eventualitatea declanșării unui astfel de scrutin, votul nu poate avea loc mai devreme de finalul lunii decembrie. Prețurile carburanților vor continua să crească în zilele următoare. Benzina standard ar putea depăși 10 lei, iar motorina 11 lei pe litru, potrivit unei analize de specialitate. Are amănunte Alexandru Andrei.
4: Creșterile vor avea loc pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Analiștii Frames afirmă că efectele asupra României se văd deja. Datele INS indicau luna trecută o creștere anuală de 25,4% pentru benzină și de 34,6% pentru motorină. Scumpirea se transmite în costurile transportului rutier, agriculturii, construcțiilor sau industriei. Criza lovește Bucureștiul într-un moment în care economia nu mai crește. În opinia consultanților, în următoarele zile ar putea avea loc o recalculare a accizei la motorină. De asemenea, BNR are programată o ședință de politică monetară luna viitoare.
2: Alexandru Andrei. Senatorul USR Ștefan Pălărie cere comisie parlamentară de anchetă cu foștii miniștri ai educației. Solicitarea vine după rezultatele dezastruoase obținute de țara noastră la testele PISA de anul acesta. Între timp, ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a anunțat că toți elevii cu medii sub 7 vor fi incluși în programe de pregătire suplimentare la matematică și limba și literatura română. Rezerviștii din județele Neamț, Suceava și Botoșani sunt chemați la unități. Aceștia vor participa în această săptămână timp de o zi la activități prin care este verificat stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, anunță Ministerul Apărării. Nu este precizat numărul rezerviștilor implicați și nici unitățile militare în care vor avea loc aceste activități. Și la final, datele Meteo Morecast anunță că vremea continuă să se încălzească. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade maxima în capitală. Cerul va fi variabil în aproape toată țara, doar pe la munte, în centru și est, sunt așteptate ploi slabe. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Be the One Who Dances Close to Me, ce piesă! Imediat avem un single de number one de la Bruno Mars. Începutul ăsta de an a fost 100% al lui, a fost în turneu mondial, a fost...

1000 de căței din 15 rase au fost testați pentru diverse abilități cognitive. Dintre toate rasele, una a fost declarată cea mai inteligentă. Dar să știți că știți bancul ăla cu blonda inteligentă, cu Golden Retriever-ul. Dacă nu știți, ăsta e tot bancul. Da, așa se numește o blondă inteligentă. Nici Golden Retriever-ul nu stă rău, așa că a fost o răutate apropo de cățelul ăsta inteligent. Revin să vă spun care e cel mai inteligent sau cea mai deșteaptă rasă de pe planetă. Facultățile care pregătesc pentru joburile AI sunt din ce în ce mai multe. Alegerea unei școli superioare nu mai e atât de simplă. Inteligența artificială face multe lucruri pe care până acum le făceau oamenii. The Guardian a făcut așa un fel de listă de joburi care se vor adapta și altele care vor cam dispărea. Bine, cele mai expuse meserii sunt cele din domeniul IT. Programatorii, din păcate, cred că 75% din sarcinile analizate în viitor vor fi făcute de algoritmi și aplicații. Revin să vă spun, sunt totuși joburi de viitor. Imediat, toate datele. Aici e Magic Morning, 8:10. Bună dimineața!

Magic Mornings, the morning you love. Magic.

0: zi vom cuceri spațiul. Iar cu ajutorul geneticii, MedLife va fi parte din revoluția medicală. Acea zi e acum. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. Alături de medicii MedLife. La Magic FM.
1: Bună dimineața! În ultima vreme se vorbește foarte mult despre faptul că acolo, la nivelul intestinului, se află un fel de al doilea creier. Iar eu abia aștept să vorbim mai multe despre microbiomul intestinal, care este rolul lui în sănătatea generală, întâi metabolică și apoi generală, cum îl protejăm, cum îl analizăm. Prima invitată de astăzi, doamna doctor Anca Hângu, medic generalist, nutriționist, o găsiți la Hiperclinica MedLife din Floreasca. Bună dimineața! Cine e? Ce e aia microbiom, doamna doctor?
2: Microbiomul înseamnă trilioane de bacterii, virusuri și fungi care se găsesc în echilibru cu celulele organismului uman. Reprezintă un adevărat organ cu o greutate estimată la 2 kg. Se găsesc aceste bacterii, virusuri și la nivelul cavității bucale și la nivelul întregului tub digestiv și la nivelul pielii, la nivel pulmonar. Dar cel mai important este acel microbiom de la nivel intestinal. Se spune al doilea creier pentru că este legat de creier, există o comunicare bidirecțională foarte complexă, pleacă informații de la nivelul tubului digestiv către creier și invers și această comunicare permanentă se numește conectom. Tocmai pentru a arăta legătura permanentă care există și de aceea numim și al doilea creier microbiomul intestinal. Hai să explicăm puțin. La nivelul intestinal, aceste bacterii, dacă apare un dezechilibru, semnalele vor fi transmise la nivelul creierului și apar stări de anxietate, apar stări de depresie. Pe de altă parte, dacă există un dezechilibru la nivelul creierului, dacă există stres, există anxietate, totul se transmite la nivel intestinal și se va traduce după aceea prin tulburările specifice disbiozei. Ce înseamnă eubioza, disbioza? Eubioza, adică echilibrul acestor microorganisme la nivel intestinal și care este foarte important, traduce starea noastră de sănătate. Pe de altă parte, avem disbioza cu diverse grade, în funcție de gravitate pot apărea, sigur, se asociază, de fapt, cu inflamație, cu intestinul permeabil și cu complicații pe măsura gravității acestei disbioze.
1: E legat acest microbiom doar de ce mâncăm sau are legătură și cu starea emoțională și cu tot?
2: Microbiomul este legat, în primul rând, de ceea ce mâncăm și bem, dar prin acest conectom este legat și de starea noastră psihică și mai este legat și de activitatea fizică și de somn. Există și relații hormonale, de exemplu, lipsa somnului este cea care duce la creșterea hormonului foamei, numit grelină. Atunci noi vom mânca mai mult compulsiv, vom mânca mai mult alimente hiperpalatabile și vom deregla singuri, tot prin alimentație până la urmă, acest microbiom.
0: O rubrică inspirată de medicii buni de la MedLife. La Magic FM.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
7: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
8: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!

pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Material modificat cu ajutorul AI.

0: părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Fiecare loc are un sunet.
2: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
1: Uneori se aud râsete,
2: alteori emoții,
1: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Toamna asta,
1: povestea e ingredientul principal.
2: Pentru că toată România gătește la MasterChef. Prinde gustul competiției.
1: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

care a făcut furori în anii 2000 în Marea Britanie, acolo cel mai citit, aș putea spune, cotidian, The Guardian, trece astăzi în revistă pentru un articol foarte interesant. Care sunt joburile, ce facultăți, ce școli, spre ce să te duci ca să nu fii în spaima asta cumplită că vine AI-ul și îți ia viitorul. Adică există câteva joburi care au legătură, desigur, cu inteligența artificială, dar care probabil că nu vor fi niciodată înlocuite de niciun algoritm de pe lumea asta și de nicio aplicație. Sau vor fi însă doar parțial. The Guardian susține așa, joburile care presupun să fii acolo fizic, să iei decizii și să lucrezi direct cu oamenii, sunt cel mai greu de înlocuit de AI. Și o să râdeți, dar se trec în revistă meserii precum bucătar, mecanici de motociclete, salvamari, barmani. Acestea sunt meserii care, cu siguranță, vor fi probabil ajutate de AI, dar niciodată nu vor înlocui inteligența artificială omul. Așa că facultățile sugerate de The Guardian astăzi sunt cele în zona de cercetare și dezvoltare. Într-adevăr, toată partea de pregătire o poate face AI-ul. Dar să combini informații, să verifici anumite lucruri, să vii cu ipoteze noi, mai greu. În materie de inginerie, calculele, proiectele, proiectările le poate face AI-ul, dar trebuie verificate și construite de oameni tot felul de lucruri care au nevoie să fie rezistente pe termen lung. Alte meserii, cele din zona creativă, artele și industria creativă, medicina, asistența medicală, educația, psihologia, va fi nevoie de oameni, oricât de multe pot face aplicațiile, algoritmii, AI-ul, totuși oamenii nu vor fi înlocuiți. Eu cred că niciodată. Asta e speranța mea și în legătură cu radioul. Sigur că la un moment dat cineva va clona vocea mea și va face o emisiune de radio. Da bâlbele, da emoția, vor fi toate la fel. Bună dimineața! Tu la ce te gândești când vine vorba de viitorul meseriilor? Te aștept în Magic Morning să povestim!

Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei.

0: Tot verde câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe Orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
8: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
10: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
11: E rece!
12: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, Natural Comfort. Clivet-home.ro.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

dimineața, dragi iubitori de animale, atenție, s-a făcut un clasament al celor mai deștepți căței. Nu știam. Cel mai inteligent cățel, mă rog, Universitatea din Helsinki a testat 13 rase despre care se știa că sunt foarte inteligente, care au abilități cognitive superioare. Peste 100 de căței au fost cercetați vreme de 5 ani. Testele care au măsurat memoria, rezolvarea problemelor, mă rog, la căței, asta cu problemele merge sau nu, controlul impulsurilor și înțelegerea gesturilor umane. Publicația Blick din Finlanda scrie așa, că s-a analizat inteligența adaptativă, abilitatea cățelului de a se descurca în situații noi, inteligența socială, adică înțelegerea semnalelor și emoțiilor umane, inteligența instinctivă, adică abilitățile înnăscute, asociate cu rolul unei anumite rase. Cel mai inteligent cățel, conform cercetătorilor din Finlanda, este rasa Malinois.

0: cea mai inteligentă. E bine, câinele Malinois sau Malinois i-a impresionat în mod special pentru memoria, independența și capacitatea de a reacționa rapid. Următoarele locuri sunt ocupate de Hogwarts, un câine de apă spaniol, și ați ghicit, Labradorul și Golden Retrieverul. Vă ziceam mai devreme, pancul cu blondele inteligente. E bine, și aceste rase au avut performanțe deosebite la sarcinile care testau mai ales inteligența socială. Bună dimineața! Posesor de căței și pisici!
1: Need you now!

0: trecut de ora 9 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Alerta aeriană în serie în această dimineață în județul Tulcea. Prima a venit în jurul orei 3:18. Radarele armate au detectat grupuri de drone în apropierea frontierei. O oră mai târziu, alt roi de drone a apărut pe radare, tot în apropierea județului Tulcea. Populația a primit din nou mesajul alert. Niciuna dintre drone nu ne-a pătruns în spațiul aerian național, anunță Ministerul Apărării. Mobilizare de forțe și măsuri speciale anunțate de jandarmerie în București. Mii de fermieri sunt așteptați să protesteze ora următoare în Piața Victoriei. S-au strâns deja oameni în fața guvernului. Jandarmeria anunță filtre pentru controlul corporal al protestatarilor, dar și al bagajelor. Forțele de ordine anunță că protestul nu a fost autorizat. Rețelele de socializare se anunțau până la 200.000 de participanți. Și traficul rutier în fața guvernului ar putea fi restricționat progresiv în funcție de numărul protestatarilor. Fermierii reclamă, între altele, prețurile mari la carburanți sau blocarea exporturilor în unele sectoare. Doctorii vor putea semnala la Unifarm dacă un pacient rămâne în pană de tratament. Colegiul Medicilor a încheiat un acord cu Compania Națională de Medicamente, ce va rezolva urgent situația. Președinta CMR, Cătălina Poiană, a explicat inițiativa.
2: Lipsa unui medicament este o problemă reală, pentru că orice pacient are dreptul de a avea acces la terapie și la continuitatea tratamentului, și discontinuități în administrarea tratamentului pot uneori să aibă repercusiuni grave în ceea ce privește starea de sănătate a unui pacient.
1: Cătălina Poiană. Restricții de circulație pe A1 la kilometrul 27, sensul spre Pitești, se lucrează pe banda de urgență și banda 1 în zona podului peste râul Sabar, anunță compania de drumuri. Circulația are loc pe calea a doua de rulare. La sport, FCSB și Petrolul au încheiat etapa a noua cu o remiză. Meciul de aseară s-a terminat 2-2. Tot ieri, Universitatea Cluj a câștigat cu 3-0 partida cu Oțelul. Gălățenii au jucat în inferioritate în ultimele 20 de minute. Ciobanu a văzut două cartonașe galbene în doar 10 minute și a fost eliminat. Dinamo este lider în Liga 1 după 9 etape. Podiumul este completat de Rapid și Universitatea Craiova. Vreme caldă și ploi în majoritatea țării în următoarele două săptămâni. Așa arată prognoza ANM. Are amănunte Alina Anea.
3: Până miercuri, inclusiv o medie a maximelor de 25 de grade, iar joi de 28-30 de grade în vestul și sudul țării. De vineri însă scad treptat, iar ploile revin în mai multe regiuni, în special între 18 și 22 septembrie. Săptămâna viitoare, temperaturile vor fi în scădere ușoară, astfel că media maximelor va ajunge la 22 de grade. Probabilitatea de ploaie se va menține pe tot parcursul intervalului și vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat.
1: Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

cheamă Hugh Jackson, a preluat piesa The Joker și a făcut o colonă sonoră pentru o reclamă la o pereche de jeans. Cântecul a ajuns în 90, din nou number one, pe ambele maruri ale Atlanticului. Și uite așa, în istoria muzicii, se spune că era cea mai mare pauză dintre prima dată când a fost number one și a doua oară când a ajuns tot acolo, pe cea mai înaltă treaptă. Mai târziu a venit Kate Bush cu Running Up That Hill și povestea aia extraordinară din viața ei cu corona sonoră a filmului, serialului pe care l-am văzut. Dar nu mai contează. Ne întoarcem la The Joker. Fix în această zi de 15 septembrie, cântecul lui Steve Miller ajungea din nou number one. Era pe locul întâi și în Marea Britanie, iar eu aș vrea să-l ascultăm aici în Magic Morning, în original. The Steve Miller Band, The Joker. Bună dimineața!

sau au scos lactoza sau au adaptat tot felul de produse astfel încât oamenii să fie mai sănătoși. Întrebarea este, câți dintre noi suntem alergici sau avem intoleranță la lactoză? E de discutat aici. De un an și ceva, iaurturile, smântâna, untul, laptele fără lactoză și-au făcut loc în fabrica producătorilor. Procesul nu e deloc complicat. Nu facem nimic altceva decât să adăugăm lactază în lapte, apoi laptele este procesat în mod obișnuit. Primele produse au fost brânză proaspătă și cașcaval, evident prețul este mult mai sus. Proteic însă nu înseamnă și sănătos. Sunt mulți clienți care vor produse proteice pentru că nu mănâncă, nu consumă suficientă proteică.

mai tânăr câștigător din istoria concursului internațional, George Enescu. Jaden are 11 ani și a câștigat premiul întâi al secțiunii de vioară, devenind practic cel mai tânăr câștigător din istoria

0: Italiano Vero. Hai cu bătălia hiturilor, am întârziat 3 minute, e vremea.
1: Alegeți piesa favorită la bătălia hiturilor.
0: 0213163636. Hai să votezi, care e cântecul ce-ți dă starea aia specială, așa vrei parcă să treacă mai repede. Încă o ceașcă de cafea și mai tare radioul. E de votat. 0213163636. Începem cu un cântec plin de energie, cu o voce greu de înlocuit, deși înțeleg că Per Gessle deja are o altă solistă vocală. Roxette!

0: să vedem. When the boys come into town, all the girls go crazy. Asta e a doua piesă. Ia să văd. Cine cu cine votează? How do you do? Sau când apar băieții în oraș? Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Sunt Emilia din Satul Mare.
0: How așa? How do you do, Emilia? Vă mulțumesc tare mult! Bună dimineața, Satul Mare! Bine că suntem împreună. Deci, da? Clar. Acolo s-a votat. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e?
2: Tony din Bristol, UK.
0: Din Bristol, UK? Am auzit greșit?
2: Nu.
0: Mamă, mai departe de Satul Mare. Chiar mai departe decât Satul Mare. Bună dimineața, Tony. Ce faceți?
2: Bună dimineața.
0: E 7:30 în UK, nu?
2: Da.
0: Ce matinal sunteți. Mulțumesc că sunteți cu mine. Ce să fie?
2: Roxette,
0: bună dimineața și vă mulțumesc tuturor celor care ascultați radioul din străinătate, oriunde ar fi străinătatea asta, tot acasă e. How do you do?

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplas Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei. Și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună.
3: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
4: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: de grei la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

început ziua voastră, dacă n-a început tocmai bine, dacă cineva v-a zis că astăzi n-arătați neapărat bine, sau dacă șeful a făcut o critică, un site de internațional vine cu explicația de ce atunci când pățești ceva rău sau când cineva te critică, uiți, ignori cel puțin 10 lucruri, complimente, chestiuni bune care s-au întâmplat. Explicațiile psihologilor au mai degrabă legătură cu natura evolutivă a minții și creierului uman. Pentru strămoșii noștri, ignorarea unui stimul pozitiv putea însemna pierderea unei oportunități. Atunci când ignorau un pericol, consecințele erau mult mai grave. Detectarea rapidă a amenințărilor ar fi putut fi avantaje pentru supraviețuire. Așa e și cu răul. Pe el îl ține minte pentru că el poate fi o amenințare, o situație de viață și de moarte. Poate fi o explicație plauzibilă, dificil de demonstrat direct. Informațiile negative pot fi mai rare, surprinzător mai relevante pentru atingerea obiectivelor. Ăsta e motivul pentru care mulți dăm atenție criticii, lucrurilor complicate, lucrurilor care nu ne plac. O critică venită de la o persoană importantă sau referitoare la o zonă vulnerabilă a unui om are efect mult mai puternic decât o observație simplă care poate fi frumoasă, dar în contextul ăsta devine banală. Concluziile sunt așa. Fiecare om își amintește întotdeauna critica, dar uită laudele. Efectul variază în funcție de 1. Intensitatea mesajului, relevanța sa și mai ales personalitatea celui care primește sau felul în care e formulată critica. Toate sunt importante. Eu încerc să-mi amintesc binele și bunul, dar nu reușesc întotdeauna. Bună dimineața! Magic Morning on Magic FM.

0: bătălie pe cel mai inteligent câine de pe planetă. Se pare că pe primele locuri sunt un cățel din rasa Malinois sau Malinois. Următorul este un Border Collie, iar pe locul 3 este un cățel de apă din Spania, Howard. Așa e rasa lui, dacă știi foarte bine, dacă nu, citește, mi se pare interesant. Pe locul imediat următor vine și cățelul pe care mulți români îl iubesc, Golden Retrieverul, Labradorul, sunt următoarele. Blick și The Guardian au cercetat de ce se sperie tinerii de meseriile viitorului, sau mă rog, nu se sperie. AI-ul poate face anumite lucruri, unele chiar le face AI-ul și cu toate astea sunt multe joburi care vor fi mai greu de înlocuit de inteligența artificială. Pentru următorii 40-45 de ani, The Guardian zice că ar trebui să ne apucăm de bucătărie, reparat motociclete sau servicii în toate felurile. În niciun caz, zonele astea în care sarcinile sunt repetitive. Bun, de asemenea, artele și industriile creative, medicina, asistența medicală, educația, toate vor fi pe termen lung la fel de importante ca și AI-ul. Din ce în ce mai multe produse de pe rafturile magazinelor se îmbunătățesc cu proteină, mai proteic nu înseamnă mai sănătos, atrage atenția o doamnă nutriționist. Atenție, 98% dintre britanici spun că nu mănâncă, sau s-a demonstrat că nu mănâncă suficiente fibre. 41% dintre respondenți spun că nu știu să identifice alimentele care sunt bogate în fibre. Ele sunt extrem de importante, mai ales după 40 de ani. O nutriționistă din Marea Britanie spune că fibrele au și o problemă de imagine, în sensul în care multă vreme s-a crezut că e doar despre funcționarea normală a intestinului. Nu e așa, e despre sănătate. Și un violonist de 11 ani, pe numele lui Jaden King, a câștigat concursul internațional George Enescu La Vioară. A fost duminică gala, gata pentru astăzi. Mâine vă aștept din nou la 6, ca de obicei, aduc toate veștile bune sau cercetările care spun ceva imediat după ora 10. Smokey, Theo Rose, Tina Turner, Chris Rea, Aiken, Bobby McFerrin. Zi frumoasă!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act

0: urinară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
6: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Forcapil șampon împotriva căderii părului 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei. Și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
9: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
10: Material modificat cu ajutorul AI.

0: părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10 de mii de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Teoros și Smiley, ultimul dans la Magic FM. Bună dimineața, este 15 septembrie, ora 10 și un pic. Și astăzi vă propun să verificăm un indicator despre care nu vorbește nimeni. Cât de repede ați ieșit din casă după ce a spus gata, plec. Pentru că acest plec e un concept foarte elastic, din câte am înțeles. Poate însemna acum, poate însemna peste 5 minute sau după ce găsești cheile, te întorci după telefon, verifici dacă ai închis apele, mai știu eu ce, și te mai întorci odată să verifici dacă ai verificat. Dacă ați ajuns deja unde trebuie, felicitation! Dacă sunteți încă pe drum, nu mai contează, important este că există martori că ați plecat. Eu sunt Dan Gabor și până la ora 13 suntem împreună, uite aici, fix aici, 3 ore în care singurul lucru pe care trebuie să-l găsiți este volumul potrivit.

Chris Rea, Looking for the Summer la Magic FM. Și apropo de anotimpuri, astăzi avem genul acela de prognoză care nu necesită nicio aplicație și nicio strategie deosebită. Vă spun despre ce este vorba în doar câteva minute. Acum ascultăm Akon și Don't Matter.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: us, whatever it is.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy la Magic FM. Să vedem cum stăm cu meteorologia, pentru că astăzi avem genul acela de prognoză care nu necesită nici aplicație, nici strategie. În mare parte, soare și temperaturi în creștere. Prin Dobrogea și Bărăgan ajungem la 25 de grade, în Moldova și Transilvania avem 24-25, iar vestul urcă spre 26. Doar pe la munte așa mai apar câteva ploi, probabil ca să nu creadă umbrelele că le-am concediat definitiv. Campioana zilei este Oltenia cu 28 de grade și mult, mult soare, iar București ajunge pe la 26, cu ceva nor trecător și vânt cu minte. La noapte însă coborâm spre 13 grade, mama mia! Deci, astăzi avem acea perioadă foarte democratică din septembrie, ca să spun așa. Dimineața îți trebuie ceva peste tricou, la prânz regres că l-ai luat, iar seara te bucuri din nou că nu l-ai lăsat acasă.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Rejudecarea apelului pentru dosarul 10 august începe astăzi. Curtea Militară de Apel București se ocupă de proces. În primă instanță, foștii șefi din jandarmerie, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile au fost achitați, deși erau acuzați de abuz în serviciu. Alți ofițeri și subofițeri au primit pedepse cu suspendare. Reamintesc, dosarul a fost deschis după ce mai bine de 300 de persoane au fost rănite în urma reprimării violente a protestelor din Piața Victoriei din 10 august 2018. Rușii continuă atacurile în apropierea flancului estic al NATO după seria de alerte aeriene din această dimineață din Tulcea. Lituania a anunțat acum că a doborât o dronă rusească azi noapte. Aparatul de zbor fără pilot a fost distrus de avioane de vânătoare NATO. Astfel de incidente au devenit tot mai frecvente pe întregul flanc estic, inclusiv în zona Baltică. Analize gratuite pentru depistarea din timp a cancerului de sân în sectorul 6 din capitală. Consiliul local va vota proiectul în ședința de joi. Investigațiile vor avea loc în octombrie la Centrul de Sănătate Sfântul Nectarie. Vor fi disponibile 200 de mamografii pentru femeile peste 50 de ani și 100 de ecografii mamare pentru cele sub 40 de ani. Atenție, pot participa la program doar femeile cu domiciliul sau reședința în sectorul 6. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.

0: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

Phil Collins, Another Day in Paradise. Și apropo de zile în paradis, dacă vara vi se pare că s-a terminat prea repede, Grecia are o ofertă interesantă. Mai putem negocia puțin cu calendarul pe acolo. În octombrie, pe unele insule grecești găsim mai puțin aglomerație și cazări care pot fi cu până la 20% mai ieftine, iar marea păstrează încă din căldura verii. În Santorini, scrie presa, sunt în medie 21 de grade, iar apa ajunge la 23. În Mykonos și Corfu avem cam 19 grade și apa pe la 22, iar în Kefalonia, deși aerul este în jur de 18, marea poate avea tot 23. Sigur, nu mai e vacanța aceea în care ieși din hotel și te topești până la plajă, dar pentru plimbări, taverne și explorat insule fără mulțimile din august, octombrie poate fi chiar mai plăcut.

0: dar și Feli cu Promit. La Magic FM promitem super cântece și ora următoare.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei, și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 5.

0: concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: E greu să-ți mulțumești socrii, mai ales când au așteptări mari după luna de miere. Te așteptăm duminică, 5 martie, la Teatrul Elisabeta, la comedia Lună de Miere cu Piper. Lucian Ghimiș.

0: Elisabeta, duminică 5 martie. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție.

Lionel Richie, hello la Magic FM. Este ora 11 și am o curiozitate. De ce ne amintim perfect o melodie pe care n-am mai ascultat-o de 20 de ani, dar uităm parola pe care am schimbat-o ieri? Poate că e o melodie din 2003, dar când începe refrenul, creierul scoate versurile impecabil din arhivă. În schimb, în fața unui ecran pe care scrie introduceți parola, aceeași memorie face așa, ridică din numeri, știi? Poate de asta muzica este una dintre cele mai bune mașini ale timpului. Uneori sunt suficiente câteva secunde ca să-ți amintești unde erai, cu cine erai și chiar cum arăta camera. Eu sunt Dan Gabor și continuăm ce avem de continuat și avem un avantaj pentru ce urmează, nu trebuie să ne amintim nicio parolă. La Magic FM în continuare, Gloria Estefan, Oi!

0: good times.
1: This is Magic 90s.
0: Cea mai bună muzică în

Backstreet Boys și All I Have to Give am ascultat la Magic FM. Există un loc în lumea asta în care autoritățile au ajuns la concluzia că dacă telefonul ne plătește în dopamină, poate ar trebui să ne plătească și statul ca să-l mai lăsăm din mână. Vă dau toate detaliile în câteva minute. Acum ascultăm Riche Poverii.

Felii promit la Magic FM. În Singapore, autoritățile au ajuns la concluzia că dacă telefonul le plătește în dopamină, poate ar trebui să ne plătească și statul ca să-l mai lăsăm din mână. Așa că au lansat un program prin care oamenii primesc puncte dacă citesc cel puțin 15 minute pe zi. Punctele se transformă în bani, dar să nu vă faceți încă planul de pensionare, pentru că după 50 de zile de citit acolo, primiți un dolar singaporez. Scopul nu este, evident, îmbogățirea populației, ci reconstruirea obiceiului de a citi mai mult de câteva rânduri odată.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Jandarmeria nu restricționează sau blochează accesul fermierilor la protestul din Piața Victoriei, transmit forțele de ordine. Participanții sunt îndrumați în alveola din centrul pieței pentru siguranța lor, adaugă jandarmii. Grupuri de fermieri s-au strâns deja pe trotuarul din fața muzeului Antipa. Autoritățile estimează la această oră peste 1000 de persoane. Vă reamintesc, protestul nu a fost autorizat, iar pe rețelele de socializare sunt anunțate până la 200.000 de persoane în fața guvernului. În acest context, jandarmeria a anunțat filtre pentru controlul corporal al protestatarilor, dar și al bagajelor acestora. Fermierii reclamă, între altele, prețurile tot mai mari la carburanți, dar și blocarea exporturilor în unele sectoare. Nereguli în lanț descoperite de Curtea de Conturi la Autoritatea Sanitară Veterinară. Auditorii transmit că datele din bilanțul contabil nu reprezintă corect situația financiară a instituției. Sunt vizate atât ANSVSA, cât și cele 45 de instituții din subordine. Între erorile descoperite acolo, calcule greșite în contabilitate, achiziții fără licitație, datorii neînregistrate, dar și plăți acordate fără verificări suficiente. Ministerul Transporturilor a plătit salariile angajaților de la Metrorex. Aceștia amenințau cu suspendarea circulației metro urilor mâine. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica! Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita! Hai în stațiile OMV!
7: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu anticârcer, care ajută la funcționarea normală a sistemului nervos, și Periferisan, care îmbunătățește circulația periferică. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Back to School începe în Destiny Park.
3: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
2: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
3: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
2: Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
4: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Pui și Kind of Magic la Magic FM. În Europa se pregătește o schimbare serioasă pentru copiii care folosesc internetul. Sub 15 ani, accesul la rețelele sociale ar putea deveni mult mai restrictiv. Planul Comisiei Europene merge însă și mai departe de TikTok și de Instagram. Sunt vizate și platformele video, jocurile online și chatbot-urile cu inteligență artificială. Între 13 și 14 ani, copiii ar putea avea conturi doar cu implicarea părinților, limită de timp și un număr restrâns de contacte. Iar platformele ar urma să fie obligate să verifice vârsta utilizatorilor. Deocamdată vorbim despre o propunere, nu despre o regulă deja în vigoare. Urmează negocieri între Comisia Europeană, statele membre și Parlamentul European, dar direcția este interesantă, trebuie să recunoaștem.

0: dar și Pink cu Willow's Age Heart, Cover Me in Sunshine. Cover me in sunshine. Ziua e mai frumoasă cu Magic FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2020.

0: și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500 de W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
8: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
9: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
10: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
11: Bucuria gustului.
12: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
13: FBI!
12: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
14: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
15: Salut, suntem Bondaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
16: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
15: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.

Cover Me in Sunshine, super cântec de la Pink și Willow Sage Heart la Magic FM. Este ora 12 și în multe locuri începe una dintre cele mai dificile dezbatere ale zilei, alegerea prânzului. Pentru că foamea vine simplu, dar noi o complicăm imediat. Să fie bun, să nu fie prea greu, să ajungă repede, să nu coste mult și, ideal, după prânz, să mai fim capabili să mai și lucrăm. Practic, cerem așa unei farfurii performanțele unui angajat foarte bun, nu? Dacă sunteți deja la masă, poftă bună, dacă încă studiați meniul, vă dau eu așa un sfat complet neștiințific. De obicei, prima variantă la care v-ați gândit e cea mai bună. Dan Gabor sunt, rămân cu voi până la ora 13, mai avem o oră împreună și o petrecem fără să numărăm caloriile, doar hiturile. Magic.

Michael Bolton, To Love Somebody la Magic FM. Iar acum vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi punem față în față Italia romantică și Eurodance-ul anilor 90. În colțul din stânga, Eros Ramazzotti cu Seba Stase, una canțiune, hit lansat în 1990. Titlul spune în traducere, dacă ar fi de ajuns un cântec. Iar piesa a devenit una dintre marile balade ale lui Ramazzotti. În celălalt colț, Gila G cu Ti Amo, australianca devenită celebră în Europa după UA Just a Little Bit, a lansat piesa 97 în plin val Eurodance. Titlul italian, energie de club și o piesă care nu pierde prea mult timp cu filozofia. Așadar, Eros Ramazzotti, Seba Stase, una canțiune, versus Gina G.

holograf, să rume niciodată dragostea la Magic FM. Canicula nu schimbă doar temperatura de afară, ne schimbă și lista de cumpărături. Când temperaturile cresc, spune presa, europenii cumpără mai multă înghețată, băuturi, fructe, salate și preparate reci. În schimb, scad vânzările de ciocolată, produse de panificație și mâncăruri mai consistente. Practic, pe la 35 de grade, așa, până și organismul se uită la tocăniță și spune, mai vorbim prin noiembrie. Dar efectele serioase sunt în agricultură. În Marea Britanie, de exemplu, suprafața cultivată cu viță de vie a crescut cu 74% în numai 6 ani. Cine știe, peste câteva decenii s-ar putea ca expresia vine englezesc să nu mai necesite nicio explicație.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

Magic FM, bună ziua, sunt Alexandrei, urmează știrile. Incidente la protestul ciobanilor din Piața Victoriei, persoane infiltrate în rândul manifestanților au aruncat cu obiecte. Jandarmeria a intervenit cu gaze lacrimogene și a format un cordon de securitate. Circulația e blocată în zonă. Reprezentanții ciobanilor care protestează pașnic au depus la guvern o listă de revendicări. Principala nemulțumire vizează decizia din iunie a Comisiei Europene de a extinde interdicția privind exportul de oi până la 31 decembrie anul acesta. De vină sunt cazurile de pestă sau variolă. Măsura de reducere a accizei la motorină prelungită, Ministerul Finanțelor menține pragul de 25% până pe 30 septembrie. Intervenția urmărește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanți, în special în transport și logistică. Avertisment al sindicaliștilor de la CFR Călătorii, trenurile se vor opri din cauza lipsei finanțării. CFR Călătorii nu are încă bugetul aprobat pe acest an. Federația Mișcare Comercial spune că Ministerul Transporturilor a parcurs procedurile, însă bugetul este în continuare blocat la finanțe. Atât pentru acum, rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.

0: cover de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor

pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park. Ediția de vară a revistei

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
2: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
1: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
2: Pe 20 septembrie
1: la Arenele Romane.
2: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
1: Garu, The Best Of,
2: recomandat de Magic FM.
3: Intrigile politice și cele amoroase se amestecă și duc la o cursă nebună. Poți să ții pasul? Comedia Încurcătură la nivel înalt se întoarce pe scena Teatrului Elisabeta. Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Raluca Gervan și restul echipei te așteaptă la o comedie politică plină de încurcături. Un ministru mincinos, o secretară a opoziției pasională și un detectiv mort. Nu poate fi decât o încurcătură la nivel înalt. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Roxette, listen to your heart. Cum reușesc italienii să mănânce paste, pizza și gelato și totuși să stea mai bine decât noi la capitolul greutate? Se pare că diferența nu este neapărat în ce au pe masă, ci și cum mănâncă și cât se mișcă. În România, aproape jumătate dintre adulți depășesc greutatea normală, iar aproximativ 13% sunt obezi, potrivit datelor Eurostat. Specialiștii indică printre probleme consumul de alimente ultraprocesate și mai ales lipsa de mișcare. Italia se află la celălalt capăt al clasamentului, mesele tind să fie mai bine delimitate, porțiile mai cumpătate, iar alimentația tradițională pune mult accent pe ingrediente simple, legume și fructe. Și poate că aici este lecția interesantă, dieta mediterană nu înseamnă să mănânci o pizza mare și apoi să stai pe canapea admirând o fotografie cu Marea Mediterană, contează porția, ritmul meselor și mișcarea de peste zi. Altfel spus, secretul italienilor s-ar putea să nu fie pastele, ci tot ce fac înainte și după ele.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do, am ascultat la Magic FM, acum când este cam gata ora 12. După fix aici, printre alții, Suzy Quatro și Chris Norman, Stumbling In. Pregătiți-vă și de Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. Dar și de Lady Gaga și Bruno Mars, Die With a Smile.

0: Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că ne-ați fost aproape, să aveți o zi plină doar de întâmplări frumoase. Pa, pa!
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.

0: lei la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Alexandru Andrieș revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieș, recomandat de Magic FM. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe Destiny.

ne veselim, ne mai și împotmolim câteodată. Chris Norman și Suzy Quatro, Stumbling In, am ascultat la Magic FM și uite așa am trecut ora 13 fix. Pare să că stimatul nostru creier tinde să observe în mod special zgomotul și agitația din jur, uitând să aprecieze constant, cum se cuvine, momentele de liniște, momentele bune. Vă invit să încercăm astăzi, sau și astăzi, sau poate începând de astăzi, să ținem minte doar situațiile în care nu se întâmplă nimic stresant. Clipele în care totul e molcom, în care totul merge bine sau spre bine. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare, muncim, povestim, ne plimbăm, aflăm tot felul de lucruri și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Florin Kilian, 10, chiar acum, Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry, după.

poți să trăiești într-o lume a regretelor sau poți să încerci să pășești într-o lume a speranțelor în viață. Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry, am ascultat la Magic FM, iată descoperirea momentului. Acesta s-ar putea să ne cam dea universul peste cap. Ați pățit vreodată să mergeți cu cineva prin pădure sau prin un oraș străin, iar acea persoană să știe exact în ce direcție să o ia, unde e nordul, fără niciun GPS, de exemplu, în timp ce voi vă rătăciți și în propria sufragerie? Mie recunosc că mi se întâmplă. Ei bine, nu e magie, ci biologie, un studiu revoluționar citat de site-ul Nature a scos la iveală faptul că oamenii chiar au o busolă internă reală. Unii oameni. Ascunsă e această busolă chiar în ochi. Mai exact, în retina noastră există o proteină specială numită criptocrom, o moleculă ultrasensibilă la lumină și la câmpul magnetic al Pământului. Cercetătorii au demonstrat că această proteină funcționează exact ca un senzor magnetic, la fel ca cel care ajută păsările migratoare să zboare mii de kilometri fără să se piardă. Asta înseamnă că unii dintre noi au acest simț biologic al direcției mult mai bine dezvoltat, chiar fără să-și dea seama. Practic, e ca și cum am zice că văd magnetismul planetei. Și acum, uite că vine și întrebarea legată de descoperirea momentului. În ce tabără sunteți? Genul de pasăre migratoare cu busola internă perfect reglată, care nimărește orice destinație? Sau în categoria am nevoie de GPS, chiar și atunci când vreau să ajung din bucătărie în sufragerie? Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp la 0734 220033, dar și pe contul nostru de Facebook.

Unele vești ajung foarte repede peste tot în lume, altele circulă un pic mai greu, dar până la urmă ajung și prin colțișoarele noastre. Lady Gaga, proaspătă mămică. Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. 15 septembrie, ziua pe care o știm tare bine unii dintre noi adulții, ca fiind ziua în care pe vremea noastră începea școala. Acum a început deja de vreo 2 săptămâni pentru unii, 2 săptămâni pentru alții. Să revenim însă. Întreaga poveste acestei zile este pe site-ul magicfm.ro, în secțiunea A fost odată. Era 15 septembrie 1616 când se deschidea în Italia prima școală publică și gratuită pentru copiii săraci din Europa. Era aceeași zi, dar 1831, când locomotiva cu abur John Bull, una dintre primele din lume, rula pentru prima dată în New Jersey. Și tot pe 15 septembrie, Charles Darwin ajungea în insulele Galapagos la bordul navei HMS Beagle, moment crucial pentru formularea teoriei evoluției. Și ar mai fi. 15 septembrie 1857, Timothy Alder breveta prima mașină mecanică de cules litere pentru tipografii și 15 septembrie 1928, Sir Alexander Fleming observa din greșeală cum un mucegai distrugea bacteriile din laboratorul său și așa ajungea să fie descoperită penicilina. Și iată acum și bucățica dulce. Este ziua internațională a plăcintei cu... bun, sună tare bine, scorțișoară și caramel. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandre. Bulevardele din jurul Piaței Victoriei sunt blocate la această oră. Persoane care nu au nicio legătură cu protestul organizat azi de ciobanii la sediul guvernului au ocupat străzile. Mașinile nu pot intra nici în pasajul Victoriei. Tot acestea au aruncat cu diverse obiecte în jandarmi. Numeroase forțe de ordine au fost dislocate în centrul capitalei. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, Alex Iacob, la Digi24.
1: Confirm faptul că pentru a doua oară protestatarii au forțat dispozitivele de jandarmi și au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine, motiv pentru care jandarmii au fost din nou obligați să folosească substanțe iritant lacrimogene punctual împotriva persoanelor turbulente. Confirm faptul că plasajul Victoria este blocat atât pe cale rutieră cât și linia de tramvai. Polițiștii rutieri și jandarmii discută în acest moment cu protestatarii.
0: Alex Iacob, finala Europa League din 2028 va avea loc la București. Arena Națională va găzdui ultimul act al ediției de peste 2 ani. Decizia a fost luată în cadrul Comitetului Executiv al UEFA. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Pantofi și genți alegi pentru toamnă. Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună! Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural Comfort. Clivet-home.ro.

așa că lumea nu se împarte cu adevărat în băieți buni și băieți răi, ci că mai degrabă e o chestie cu nuanțe. Uneori băieții buni ar putea fi și răi, alteori băieții răi s-ar putea să fie și buni. Filozofie adevărată. Inner Circle, Bad Boys, am ascultat la Magic FM. Ziceam că descoperirea momentului ne-a arătat că unii oameni chiar au așa un fel de busolă internă și știu exact, chiar și atunci când nu cunosc locurile, în ce direcție s-o ia ca să ajungă acolo unde își doresc să ajung. Alții, aoleu, parcă n-au auzit în viața lor de puncte cardinale și de busolă. Vă mulțumim pentru toate mesajele trimise pe WhatsApp și pe contul nostru de Facebook. Mesajul 1 de la Aurora Ștefan. Salutare, eu sunt din tabăra celor rătăciți în spațiu. Dacă intru într-un magazin mai mare, când ies la stânga sau la dreapta, e curată loterie pentru mine. Cred că proteina mea din ochi e în vacanță sau a ieșit de mult la pensie. Cosmin, soția mea are cu siguranță acea proteină de pasăre migratoare. Ne-am pierdut în Veneția pe niște străduțe unde nu aveam nici semnal la telefon și m-a scos la hotel din 3 mișcări, fără să se uite pe vreo hartă. Pur și simplu a zis că simte că știe în ce direcție trebuie să o luăm. Și Daniela Niț, la mine busola internă e atât de stricată încât m-am rătăcit în parcarea de la mall și am căutat mașina 2 ore. De atunci, să știți că întotdeauna îmi fac poze cu locul în care am lăsat mașina ca să știu unde să mă duc. Și Georgiana, vis-a-vis de faza cu busola, eu cred că femeile au un senzor special doar pentru reduceri la mall, nu pentru nord și sud. Cel puțin așa stau lucrurile cu mine și prietenele mele. De exemplu, acum știu deja când vor începe reducerile pentru următoarea perioadă. Cu busolă sau fără busolă, mergem și noi în direcția în care merge globul, desigur. Blue și Elton John, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Sorry seems to be the hardest word. Pe drumul nostru către ora 14 ne întâlnim și cu Aswad, Shine.

când timid, când mai îndrăzneț, zâmbește la această oră în multe locuri din țară, soarele de toamnă. Aswad, Shine, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. În ora următoare aflăm de ce modul în care ne organizăm biroul la job ne poate scurta sau lungi viața, analizăm cerul și stelele cu o super noutate tehnologică și ne întâlnim și cu sfatul magic, un fel de mică lecție de limba română. Rămâneți cu noi, în ora următoare ascultăm la Magic FM în continuare cea mai bună muzică. Ne întâlnim, de exemplu, cu un hit din anii 90 semnat Yakida. Tot aici la Magic FM din anii 80 și fredonăm și noi In the Army Now. În plus, sunt foarte scurt timp, ni se alătură Ina cu un hit plin de energie. Up! The Beatles, Let It Be, ascultăm în ultimele clipe din această oră la Magic FM. Stați cu noi, avem cele mai frumoase cântece din toate timpurile.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.

0: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
0: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: O voce aspră,
5: caldă,
2: inconfundabilă.
5: O recunoști instant.
2: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
5: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
2: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
5: Pe 20 septembrie
2: la Arenele Romane.
5: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
2: Garu, The Best Of,
5: recomandat de Magic FM.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în tot cu tine,
3: oriunde și oricând,
2: pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum
1: Magic FM.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

și ne așezăm, și ne ridicăm, și ne așezăm. Dacă nu se poate chiar așa, atunci găsim o altă variantă. Noul sindrom al șezutului activ. Un studiu arată că persoanele care stau la birou, dar își mișcă tot timpul picioarele sau se foiesc pe scaun, ard cu până la 300 de calorii în plus față de cei care stau nemișcați. Și ar mai fi ceva, își mențin foarte bine flexibilitatea vasculară. Deci foitul ăsta e bun la ceva, unii ar zice chiar e sănătate curată. Ina, apa, am ascultat la Magic FM, uite așa am trecut ora 14 fix. Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum Bob Marley and the Wailers, dar și Nelly Furtado. Ne întâlnim ceva mai târziu cu hituri semnate Toto Cutugno, Queen, The Fugees și Lewis Capaldi. În plus, în scurt timp, aflăm care-i treaba cu cerul și stelele cu ajutorul unei noutăți tehnologice și vine și sfatul magic. Mică lecție de limba română. Magic.

La Magic FM, așa cum toți uneori suntem un pic mincinoși, pentru că toată lumea minte, chiar dacă nu prea cunoaștem, așa suntem câteodată și prețioși. Și când e vorba despre a fi prețioși, se întâmplă să folosim cuvintele ca pe un fel de ornamente. Despre un cuvânt franțuzesc pe care l-am adoptat, l-am îndrăgit și acum îl chinuim destul de des, este vorba în Sfatul Magic și e vorba despre vis-a-vis. La origine, termenul însemnând exact față în față sau peste drum, adică locuiești vis-a-vis de școală sau ai parcat mașina vis-a-vis de magazin. Simplu și curat. Doar că de ceva timp, așa cum ziceam, acest vis-a-vis a devenit un fel de ornament. Așa că auzim la tot pasul astfel de perle. Vis-a-vis de propunerea ta, eu zic să mai așteptăm sau și mai și. Ce părere ai vis-a-vis de caracterul lui? Specialiștii spun după cum urmează. Nu poți sta față în față cu un caracter sau cu o problemă abstractă, de parcă te-ai uitat la vitrina de peste

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

bine ar fi dacă ar fi pace și prietenie și am trăit toți în armonie, iar treaba asta cu armata ar fi doar așa, ca un fel de tabără, de pregătire fizică, de antrenament mental și, de ce nu, de găsit întâmplări haioase de povestit acasă. India Armina, am ascultat la Magic FM, pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim cu Yakida, I Saw You Dancing și Toto Cutugno, Soli.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la protestul din Piața Victoriei. De asemenea, cel puțin 4 participanți la manifestație au fost ridicați de jandarmi după ce au aruncat diverse obiecte în forțele de ordine. Protestul din fața sediului guvernului a fost organizat de fermieri care au protestat pașnic. Între ei s-au infiltrat persoane care au devenit violente. Traficul rutier în zonă e blocat. PSD a decis mandatul pentru negocierile de la Cotroceni cu președintele Nicu Șordan, liderul grupului PSD din Senat, Daniel Zamfir.
1: Partidul Social-Democrat va merge cu propunerea Sorin Grindeanu prim-ministru sau guvern minoritar PSD sau guvern în jurul PSD. Asta nu înseamnă că acceptăm orice altă formulă de tip guvern de Uniune Națională sau guvern tehnocrat.
0: Daniel Zamfir, restricții pe autostrada Transilvania, circulația se închide complet de joi între kilometrii 66 și 79 în Nădășelu, sub placul de Barcău. Măsura este necesară finalizării autostrăzii Brașov-Cluj-Oradea. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: În Magic Morning am aflat care e explicația pentru care un gest perceput ca negativ, o critică, ne rămâne mai degrabă în minte decât 10 complimente. Psihologii spun că informațiile negative sunt mai relevante pentru atingerea obiectivelor, că explicația este de natură evolutivă. Negativul e procesat cu mai multă atenție. Contează mult intensitatea și personalitatea celui care primește critica. Mâine vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning cu laude și critici. Să fiți blânzi! Mâine despre stafide. Poate știți, sunt anumite tipuri de struguri uscați. Ce efecte au asupra sănătății și de ce sunt numite superalimente? Vă spun mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
0: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

Break Free. Ce cântec și ce videoclip, desigur. Piesa a fost la radio. Clipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate. Când vrei să scapi de tot și de toate, unde poți să fugi? Cum ar fi să poți să evadezi și să te ascunzi undeva într-un alt locșor din univers? Nu se știe niciodată. O nouă eră a astronomiei a început oficial, transformând radical modul în care omenirea explorează universul. Datorită unor tehnologii revoluționare intrate în funcțiune recent, cercetătorii nu mai privesc spațiul prin imagini statice, ci filmează universul în timp real și procesează datele cu ajutorul inteligenței artificiale, anunță Universe Space Tech. Deci, cumva am putea afla mult mai repede, mult mai multe lucruri despre zone mult mai îndepărtate.

0: trecutul și viitorul se amestecă, ne gândim la cei pe care i-am iubit cândva și nu se știe niciodată dacă nu i-am putea iubi din nou altă dată sau poate în altă viață. Louis Capaldi, Someone You Loved, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, ora următoare aduce alte vești interesante și super cântece. Ascultăm Mariah Carey și Boys to Men, One Sweet Day. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu un hit semnat Cher și anume If I Could Turn Back Time. În plus, în doar câteva minute ascultăm Jason Derulo cu DJ Gojo și Melody. Michiko. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Pentru ultimele clipe din această oră am pregătit un hit din anii 90. Boyzone, No Matter What.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
2: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
3: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

the best, fără artificii și fără zorzoane, cele mai bune cântece din toate timpurile sunt aici, simplu și la obiect. Tina Turner, the best, am ascultat și am trecut de la 15 fix. Dominic Iancu sunt, vă invit în această oră să descoperim împreună dacă există adevăr sau e doar un mit în ceea ce privește algoritmul trist, vesel, folosit de rețelele de socializare. După care avem parte de o pastilă de psihologie practică despre efectul zgomotului roz și tot împreună aflăm care sunt cele mai bune trei vești bune din această perioadă. Ascultăm acum la Magic FM Proconsul, Cherul, dar și Backstreet Boys, As Long As You Love Me, ceva mai târziu ne întâlnim cu Cher. Ascultăm și Mariah Carey cu Boys to Men, plus Ricky Poveri, Julio Iglesias și chiar Coolio, Gangsta's Paradise.

0: in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în tot cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro.

țineți minte cum erau căile de comunicare cu ajutorul tehnologiei și rețelele de socializare în anii 90? Dacă vreți, putem să vorbim despre Yahoo, despre Mirc și despre alte chestii de acest fel, sau putem să ne antrenăm un pic discutând despre prezent. Backstreet Boys, hit din anii 90, am ascultat la Magic FM, As Long As You Love Me. Nu știu dacă o să ne placă informația următoare, dar oricum e foarte interesantă. Un fel de rubrică mit sau adevăr digital. E o discuție despre cum algoritmul rețelelor de socializare simte când suntem triști sau veseli

hit al prezentului, Michiko, Jason Derulo cu DJ Goja și Melody, am ascultat la Magic FM. E vremea pentru pastila de psihologie practică, hai să zicem. De ce ne place atât de mult să ascultăm sunetul ploii? Este vorba despre efectul zgomotului roz asupra creierului. Răspunsul e destul de simplu. Sunetul ploii are frecvențe joase și monotone care oferă creierului un fel de scut acustic predictibil. Acest fenomen, combinat cu o memorie evoluționistă a siguranței ancestrale, induce o stare profundă de relaxare, zice site-ul Smart Living. Deci, sunetul ploii. Ce mai intră în categoria zgomot roz? Vântul care suflă uniform, sunetul de cascadă sau bătăile

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alex Andrei. Noi violențe în Piața Victoriei, protestatarii au rupt gardurile de protecție și au aruncat cu obiecte în forțele de ordine. Vorbim de pietre, bucăți din pavaje și mobilier stradal. Jandarmeria a răspuns cu gaze lacrimogene, cei mai violenți dintre protestatarii sunt extrași din grupul de manifestanți. O mașină a jandarmeriei a fost vandalizată. Sindicaliștii din CFR susțin că trenurile se vor opri din cauza lipsei finanțării, de vină ar fi bugetul pe 2026 neaprobat. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, îi contrazice.
1: Nu se vor opri trenurile, nu aprobăm bugete care nu au acoperire de dragul unora sau altora din sindicat, ne uităm analitic la cum arată cifrele și aprobăm bugete care au legătură cu realitatea.
0: Radu Miruță, ghidul de finanțare pentru prosumatori privind stocarea energiei a fost publicat în Monitorul Oficial. Programul are un buget de 400 de milioane de lei. Finanțarea acordată poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, fără a depăși 15.000 de lei cu TVA, scrie Economedia. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: În Magic Morning am aflat care e explicația pentru care un gest perceput ca negativ, o critică, ne rămâne mai degrabă în minte decât 10 complimente. Psihologii spun că informațiile negative sunt mai relevante pentru atingerea obiectivelor, că explicația este de natură evolutivă. Negativul e procesat cu mai multă atenție. Contează mult intensitatea și personalitatea celui care primește critica. Mâine vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning cu laude și critici. Să fiți blânzi! Mâine despre stafide. Poate știți, sunt anumite tipuri de struguri uscați. Ce efecte au asupra sănătății și de ce sunt numite superalimente? Vă spun mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsi

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna

0: școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: recomandare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.

Toată vara, de fiecare dată când am ascultat această piesă, am zis că nu ne imaginăm costume de baie din catifea neagră, pentru că ne apucă și mai tare căldura. Dar uite că vremea s-a potolit, căldurile au plecat și de acum s-ar putea chiar să ne gândim cu interes nu la costume de baie din catifea neagră, ci la costume de training sau haine serioase. Elena Miles, Black Velvet, am ascultat la Magic FM. Ne lăsăm învăluiți acum de cele mai bune trei vești bune din această perioadă. TechCrunch anunță că s-a inventat un dispozitiv portabil ieftin care poate purifica instant 10 litri de apă contaminată folosind doar lumină solară. Medical Express anunță că o pastilă revoluționară este capabilă să imite efectele exercițiului fizic intens la nivel celular, se află acum în teste avansate și este dedicată persoanelor imobilizate. Și BBC Innovation scrie: o companie de biotehnologie a reușit să creeze piele artificiale din ciuperci, astfel putând înlocui cu succes pielea naturală în industria modei premium.

0: Agua Dulce, Agua Sala, am putea să ne întrebăm oare ce e mai bine să stai pe malul mării, acolo unde e apă sărată, sau pe malul unui râu învolburat de munte, acolo unde e apă dulce. De fapt, există un singur răspuns. Și e bine în ambele variante. Julio Iglesias, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare Liviu Șoșan aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Whitney Houston și Enrique Iglesias. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu unul dintre cele mai frumoase hituri semnate George Michael, Careless Whisper. În plus, pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpurile, ascultăm și Miley Cyrus, Flowers. Bonnie M, Daddy Go, ascultăm în ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc!
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dahlia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Enterolactis Plus, care contribuie la refacerea florei intestinale, și Digenzim Plus, care susține digestia grăsimilor și reduce balonarea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemână copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: că bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: Diverti! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news, de prostii spuse pe ton sobru, de paranoici care conduc lumea și ciudați care se crede roi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român! Vi se pregătește

0: deci există. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
4: Susținută de Kiss FM.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Sunt cu Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever, la Magic FM pe început de ora 16, încă o după-amiază de marți pe care o petrecem împreună până la ceas de seară, petrecem 3 ore de aici înainte. Liviu și așa este numele meu, vă spun bun găsit și vă invit să rămâneți cu noi. Ora aceasta o să vă povestesc despre ce răspunsuri poate oferi cercetătorilor o singură urmă lăsată de un dinozaur. Am pregătit și datele despre vreme, ceva mai târziu, dar și cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare ascultăm Susan Vega, Tom's Diner. Bine v-am regăsit!

circa 66 de milioane de ani, sunt primele urme succesive descoperite vreodată, iar trei dintre acestea vor ajunge la muzeul din Denver pentru a fi analizate mai atent. Experții afirmă că această descoperire oferă o ocazie rară de a afla mai multe despre modul în care se deplasau atunci dinozaurii, poate unii dintre cei mai faimoși. Michael Bolton, Can I Touch You There, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Miley Cyrus, Flowers. Magic FM.

George Michael, Careless Whisper, am ascultat la Magic FM. Bob Rădulescu, Dragoș Stan și Iuriel Uncasu au fost invitații lui Horia Brenciu în podcastul Lucruri Simple, aseară de la ora 20. Dacă ai ratat momentele din podcast, să știi că le poți asculta și vedea direct pe site-ul nostru magicfm.ro. Tot aici îți poți lua bilete la spectacolele aniversare. Fac ce-mi spune inima, Horia Brenciu și HB Orchestra celebrează 15 ani de Sala Palatului și 30 de ani de carieră. Imediat vin știrile momentului la Magic FM cu Luiza Cergan. Până atunci vă invit să ascultăm Celine Dion, That's the way it is, Simply Red, If you don't know me by now. Stați cu noi!

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. 20 de protestatari violenți ridicați de jandarmii din Piața Victoriei, 3 au fost amendați cu 11.000 de lei. 7 jandarmi au avut nevoie de îngrijiri medicale, unul a fost transportat la spital. În piață nu s-a aflat niciuna dintre asociațiile reprezentative ale crescătorilor de ovine, anunță reprezentanții guvernului, și fermierii spun că se delimitează de violențe și vandalism. În prezent, toate arterele rutiere care se intersectează cu Piața Victoriei rămân restricționate. PSD vrea ca uniformele școlare să devină obligatorii în învățământul preuniversitar, senatorul social-democrat Daniel Zamfir.
1: Școala trebuie să fie despre ce poate elevul, despre valoarea lui în școală, nu despre posibilitățile materiale ale părinților. Acest proiect de lege va intra în vigoare din anul școlar viitor, nu va fi o uniformă identică pentru toate unitățile de învățământ.
0: Daniel Zamfir. Analize gratuite pentru depistarea din timp a cancerului de sân în sectorul 6. Consiliul local va vota proiectul în ședința de joi. Investigațiile vor avea loc în octombrie la Centrul de Sănătate Sfântul Nectarie. Știrile la final. Rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.

0: Dimineața Promo Hit.
1: Hai, mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
0: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția încetării școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.

Billy Joel, Uptown Girl la Magic FM, un cântec din 1983, e scris de Billy Joel și face parte din albumul An Innocent Man. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând și oriunde, sunt disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro în streamul Magic 80 Hit, stream care se aude și în aplicație. Foarte important, aplicația merge și cu ecranul stins și e gratuită. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare și Nero Connor, Nothing Compares to You.

Bruno Mars, Marry You, am ascultat la Magic FM. Stați cu noi, ora viitoare am pregătit alte super cântece. O să ascultăm Genesis, I Can't Dance. Tot ora viitoare, Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: dar și un cântec de la Holograf, N-am iubit pe nimeni.
1: Și n-am iubit pe nimeni așa cum te-am iubit pe tine.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucurie!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu anticârcel care ajută la funcționarea normală a sistemului nervos și Periferisan care îmbunătățește circulația periferică. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
4: E greu să-ți mulțumești socrii, mai ales când au așteptări mari după luna de miere. Te așteptăm duminică, 5 martie, la Teatrul Elisabeta, la comedia Lună de miere cu piper. Lucian Ghimiș, Tania Popa, Teodora Daiana Păcurar și Ștefan Pavel sunt câțiva dintre actorii care te așteaptă la o comedie savuroasă. O fată de măritat, doi pretendenți și doi părinți care așteaptă ca ginerele să-și facă mireasa fericită. Nu rata o comedie excepțională la Teatrul Elisabeta, duminică 5 martie. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
7: FBI!
6: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
8: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
9: Salut, suntem Voltaj! Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
10: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
9: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

Gloria Gaynor, I Will Survive, am ascultat la Magic FM. Ar trebui să fie imnul traficului din București, nu? O să reușim cu toții până la urmă. Am deschis a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de marți cu 3 ceasuri bune. 15 septembrie deja, e jumătatea lunii și parcă s-a mai răcorit, dar în continuare avem parte de vreme frumoasă. Liviu și așa sunt, mă bucur că sunt partenerul vostru, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare vă invit să ascultăm Holograph, N-am iubit pe nimeni.

E o piesă country folk manifest lansată în 1972 de Michael Martin Murphy, piesa aceasta, dar Modern Talking a transformat-o în 1986 într-un euro disco hit. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80s Hits, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM, la radio, am pregătit în momentele următoare Genesis, I Can't Dance.

tuturor ne plac cifrele și depinde și ce domeniu avem până la urmă. Dacă suntem contabili, trebuie să iubim cifrele, nu? Dacă suntem antreprenori, trebuie să iubim și mai mult cifrele. Cifrele nu sunt doar cifre, ele pot avea o însemnătate importantă, iar pentru asta există alți specialiști în numere care ne ajută să înțelegem mai bine acest lucru. În cel mai recent episod Magic Life, Liana Stanciu a stat de vorbă cu Diana Mețiu despre acest lucru, dar și cum se calculează cifra destinului. Episodul este disponibil pe site, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Atât președintele Nicușor Dan, cât și premierul interimar Ilie Bolojan au condamnat dur violențele din Piața Victoriei și fermierii se delimitează de actele de vandalism. Răzvan Răducan, secretar general al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine Romovis la Digi24.
1: Noi am venit aici pentru a susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, demn și responsabil. Deci, într-un caz, ținem incidentele, confruntările cu forțele de ordine sau distrugerile sau încercările de deturnare a manifestației în alte scopuri. Cei care provoacă tensiuni nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre.
0: Fermierii anunță că vor continua protestele pașnice și în următoarele zile. Autostrada A3 se închide în Sălaj de joi. Măsura este necesară pentru lucrării de conectare cu noul tronson spre Chiribiș, anunță autoritățile. Circulația va fi oprită pe ambele sensuri între nodul rutier în Ușfalău și suplacul de Barcău. Traficul va fi deviat pe DN19B. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șeșa pe Magic FM.

0: Ana Stanciu, în Magic Morning am aflat care e explicația pentru care un gest perceput ca negativ, o critică, ne rămâne mai degrabă în minte decât 10 complimente. Psihologii spun că informațiile negative sunt mai relevante pentru atingerea obiectivelor, că explicația este de natură evolutivă. Negativul e procesat cu mai multă atenție. Contează mult intensitatea și personalitatea celui care primește critica. Mâine vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning cu laude și critici. Să fiți blânzi! Mâine despre stafide. Poate știți, sunt anumite tipuri de struguri uscați. Ce efecte au asupra sănătății și de ce sunt numite superalimente? Vă spun mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Pe drum spre casă zicea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
8: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!

0: FBI International Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI.
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro. O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
4: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
3: Ce gătești bun azi?
4: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
3: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
5: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, am ascultat la Magic FM. Cercetătorii de la Universitatea Edith Cowan din Australia au identificat o sursă potențial importantă de energie cu emisii scăzute pe suprafața Australiei de vest. Acolo sunt formațiuni vaste, bogate în fier, care ar putea genera hidrogen în mod natural. Rezultatele cercetătorilor arată că geologia regiunii ar putea susține în cele din urmă o nouă sursă internă de energie și, dacă ar fi dezvoltată la scară largă, o industrie majoră de export de hidrogen. Oamenii de știință de la Facultatea de Inginerie a Edith Cowan University au descoperit că magnetita poate elibera hidrogen gazos atunci când reacționează cu apa fierbinte, în condiții similare celor existente la mare adâncime sub suprafața Pământului. Uite un alt mod de a extrage hidrogenul și cine știe, poate asta chiar că înseamnă că faci bani din piatră seacă până la urmă, că deșertul cam asta e. Mă întorc la alte super cântece, ascultăm în momentele următoare Puff Daddy cu Faith Evans, I'll Be Missing You.

John Legend, All of Me, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul orei 17, însă mai rămânem o oră împreună. Stați cu noi, am pregătit alte super cântece. Ascultăm The Kelly Family, Roses of Red.

0: Dar și un cântec de la Rema, Calm Down. Baby, calm down, calm down. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai 20% reducere la aparatele de ras selectate Bic până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Intrigile politice și cele amoroase se amestecă și duc la o cursă nebună. Poți să ții pasul? Comedia Încurcătură la nivel înalt se întoarce pe scena Teatrului Elisabeta. Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Raluca Gervan și restul echipei te așteaptă la o comedie politică plină de încurcături. Un ministru mincinos, o secretară a opoziției pasională și un detectiv mort. Nu poate fi decât o încurcătură la nivel înalt. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
7: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
8: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
9: Ediția de vară a revistei Psihologie te provoacă să treci

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Selena Gomez, Countdown la Magic FM pe început de ora 18, ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de marți, o oră în care o să vă spun cum o să fie vremea. Am pregătit și super cântece, așa cum am promis, ne întâlnim cu George Harrison, ascultăm Rednecks, dar și un cântec de la Joe Cocker și Vaya con Dios. Însă, în momentele următoare, am pregătit UB40 Kingston Town. Liviu și Oșa sunt, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu, sper că sunteți bine în drumul spre casă. Dacă sunteți în trafic, drumuri bune să aveți și relaxați-vă pentru că ascultați.

Cântecul ăsta a fost lansat în 1994 și face parte din cel de-al 8-lea album al celor de la The Kelly Family. Videoclipul piesei se vede, desigur, la Magic TV, ceva mai încolo. Cele mai bune cântece din toate timpurile le puteți asculta oricând pe site-ul nostru, magicfm.ro, în streamurile Magic 80s Hits, Magic 90s Hits, Magic Gold, Magic Grease, sunt doar câteva dintre ele. Le descoperiți voi pe toate, sunt acolo pe site. Foarte important, streamurile sunt disponibile și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Morandi, Beijulala.

George Harrison, Got My Mind Set On You, am ascultat la Magic FM. Orașul Haga demonstrează încă o dată că e cu un pas înainte. Acoperișurile pot juca un rol important în adaptarea la schimbările climatice. În cadrul unui festival desfășurat recent pe 12 și 13 septembrie au fost prezentate mai multe proiecte care folosesc spațiile de deasupra clădirilor pentru a susține biodiversitatea.

colecta apa de ploaie, a produce energie solară și a reduce efectul temperaturilor ridicate. 6 locații au fost incluse în acest proiect și au evidențiat soluții inovatoare, de la acoperișuri verzi, sere urbane, panouri solare și sisteme inteligente de irigare. Prin această inițiativă, Haga dorește să arate că spațiile urbane adesea neutilizate pot deveni o infrastructură valoroasă pentru un oraș mai verde. Eu mă întorc la Super Cântece, ascultăm în momentele următoare Rednecks, Wish You Were Here.

0: Magic FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Violențele din Piața Victoriei s-au lăsat cu amenzii. Trei bărbați care ar fi provocat incidente au fost sancționați cu 11.000 de lei, alte peste 20 de persoane au fost ridicate de jandarmi. Protestul fermierilor neautorizat a fost confiscat de mai multe persoane recalcitrante. Forțele de ordine au fost atacate cu mobilier stradal și pietre, iar jandarmii au ripostat cu spray lacrimogen. Fermierii spun că se delimitează de violențele din Piața Victoriei, pe care le condamnă dur și președintele Nicu Șordan, dar și premierul interimar Ilie Bolojan. Noi scumpiri, benzina a ajuns la un ban de pragul de 10 lei, iar motorina l-a depășit pe cel de 10 lei și 50 de bani în toate stațiile. Liderul pieței de carburanți, OMV Petrom, a scumpit dieselul cu 9 bani, iar benzina cu 2 bani pe litru, conform datelor analizate de profit.ro. În ciuda reducerii accizei cu 25%, prețul motorinei continuă să crească. Și cel mai rapid tren București-Iași va intra în circulație la sfârșitul lunii viitoare. Garniturile vor parcurge cei 406 km dintre cele două orașe în 5 ore și jumătate, potrivit Club Feroviar. Trenurile vor avea opriri intermediare la Buzău, Râmnicu, Sărat, Focșani, Tecuci Nord, Bârlad, Vaslui și Nicolina. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
1: Carrefour, ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei, și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
9: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
10: Ia de la Delaco!
11: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
14: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii
13: lunii doar în locațiile unde fondurile cease sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
10: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
15: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.

Joe Cocker, Unchain My Heart, am ascultat la Magic FM. Vreme frumoasă ca de toamnă afară, cel puțin așa s-a simțit la București. 27 de grade Celsius au arătat termometrele, însă, conform prognozei de la Morecast, mâine vremea va fi ceva mai caldă în majoritatea zonelor, doar în sud-estul teritoriului va fi ceva mai rece. Cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, apoi variabil după amiază, când posibil să apară ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade Celsius. În București, mâine vreme frumoasă cu cer variabil, vânt slab și o maximă de 27 de grade Celsius. We'll be right back.

Smiley acasă am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, însă seara continuă cu alte super cântece. Ora viitoare, For The Cause, Stand By.

0: O să ascultați și Darren Hayes, Insatiable. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Coril, ulei de krill care este eficient în reglarea nivelului colesterolului și a trigliceridelor, și Proenzii Intensiv, care susține sănătatea și flexibilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetătorii, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe ghetin.ro.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

0: Entertain us. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum. Magic FM.
2: Oh boy.
3: Yes.
2: It is not that funny.
3: That's not.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!

0: și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Magic FM. Magic FM. Divertis. Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news, de prostii spuse pe ton sobru, de paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect!

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
2: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
1: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
2: Pe 20 septembrie
1: la Arenele Romane.
2: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
1: Garu, The Best Of,
2: recomandat de Magic FM.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
9: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Roșu. În Magic Morning am aflat care e explicația pentru care un gest perceput ca negativ, o critică, ne rămâne mai degrabă în minte decât 10 complimente. Psihologii spun că informațiile negative sunt mai relevante pentru atingerea obiectivelor, că explicația este de natură evolutivă. Negativul e procesat cu mai multă atenție. Contează mult intensitatea și personalitatea celui care primește critica. Mâine vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning cu laude și critici. Să fiți blânzi. Mâine despre stafide. Poate știți, sunt anumite tipuri de struguri uscați. Ce efecte au asupra sănătății și de ce sunt numite superalimente? Vă spun mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural Comfort. Clivet-home.ro.
3: Salut! Suntem Voltaj! Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Diverti! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news, de prostii spuse pe ton sobru, de paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune Lozinca: Român, vi se

0: deci existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Giurgiu, în Magic Morning am aflat care e explicația pentru care un gest perceput ca negativ, o critică, ne rămâne mai degrabă în minte decât 10 complimente. Psihologii spun că informațiile negative sunt mai relevante pentru atingerea obiectivelor, că explicația este de natură evolutivă. Negativul e procesat cu mai multă atenție. Contează mult intensitatea și personalitatea celui care primește critica. Mâine vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning cu laude și critici. Să fiți blânzi! Mâine despre stafide. Poate știți, sunt anumite tipuri de struguri uscați. Ce efecte au asupra sănătății și de ce sunt numite superalimente? Vă spun mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
3: Vai de capul tău!
4: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
5: susținută de Kiss FM.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchie de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
9: Accent.
10: Sala Palatului, 24 octombrie.
11: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Ion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
5: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie, când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
6: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
7: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
6: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
8: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Septembrie vine cu inspirație.
5: Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
6: Fiecare loc are un sunet.
7: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. O voce aspră, caldă, inconfundabilă.
1: O recunoști instant.
0: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
1: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
0: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
1: Pe 20 septembrie
0: la Arenele Romane.
1: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
0: Garu, The Best Of.
1: Recomandat de Magic FM.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție.

0: infundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Diverti! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news, de prostii spuse pe ton sobru, de paranoici care conduc lumea și ciudați care se crede roi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român! Vi se pre-

0: deci existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
4: Susținută de Kiss FM.
5: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
6: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
5: Ce gătești bun azi?
6: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
5: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
7: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Stanciu, în Magic Morning am aflat care e explicația pentru care un gest perceput ca negativ, o critică, ne rămâne mai degrabă în minte decât 10 complimente. Psihologii spun că informațiile negative sunt mai relevante pentru atingerea obiectivelor, că explicația este de natură evolutivă. Negativul e procesat cu mai multă atenție. Contează mult intensitatea și personalitatea celui care primește critica. Mâine vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning cu laude și critici. Să fiți blânzi! Mâine despre stafide. Poate știți, sunt anumite tipuri de struguri uscați. Ce efecte au asupra sănătății și de ce sunt numite superalimente? Vă spun mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Ediția de vară a revistei Psihologie.

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Salut, suntem Bondaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
0: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.